Tjenja frågan med Zocka bestrejt. En plötsliga program från Radio Segensvälle. Min nomen är Viktor Zvotstje. En dessen program försöker vi att de fråga en till grunde,